ambulatoriyasi taraqqi qilib 21 ga yetdi. Vena orqaliq davolash, uchay yo'lini o'zgartish, salomatlikni asliga keltirish, psixika qatorliq kasbiy yo'nalishni o'z ichiga oldi. Maxsus bo'limdagi sestralar kasbiy orqaliq hurmatga erishib, mulozimati orqaliq har millat ommining hayotlik yo'lini qo'qtimoqda. Bundan boshqa Xinjiang tor bilan parvish mulozimatini birlashtirishni tez ilgari surib, davolash apparatlarining nopuzliq sestralarni tanlab, yeshi cho'ng iqtidoridan qolgan yashanganlar. Salomatlikka asliga kelish mazgilidagi bemorlar qatorliqlarni so'zilma kasalliklarni boshqurish, salomatlikni asliga keltirish parvishi, aram baxsh parvishi va parvish bilan ta'minlashiga ilhom berdi. Kucha shahrida bu xil yangilik yaratilgan mulozimat andisi kasbiy parvishni hamma oilalarga yetkazmoqda. 2023 yili 8 ayda Kucha shahrlik xalq doktorxonasi tor bilan parvish mulozimatini birlashtirishni rasmiy yo'lga qo'yib, 27 turlik kasbiy parvish mulozimatini doktorxonadan bemorlarning uyiga ko'chirib keldi. Bu doktorxona bir tutash spa, bir tutash zakaz o'rinlashtirish, bir tutash sifat kontrol qilish mulozimat andisini barpo qildi. Mulozimat turlari oshqozon suyidik naytisi qoldirib qo'yish, karvat yarisini parvish qilish, yangi tug'ilgan bovoqlarni parvish qilish, so'zilma kasalliklarga tilg'i yetakchilik qilish qatorliq 20 nacha turni o'z ichiga oldi. Hamda 24 soat inkas qaytirishni ishga oshirdi. Tilg'i elishga arziydigani shuki, Kucha shahri bu mulozimatni shahar, yeza, kent 3 darajalik davolash to'g'ri bilan birlashib harakatlanib elib bordi. Hozirgacha bu doktorxona jami 2000 odam qaytimdan ortiq ishik oldiga berib parvish qilish mulozimatini tamomladi. Kasalxonadan oilalargacha, shahardan yezalargacha tor bilan parvish mulozimatini birlashtirish Tianshanning janubiy shimolini qoplagan sog'lomlik qo'g'dash torini asta-asta to'qib, a'lo sifatlik parvish qilishni asosiy qatlamga uzluksiz uzartib, texnik ko'p oilaga illiqlik yetkazdi.

0: ishlatilayotganiga 20 yildan oshgan ufprishi bir qadar cho'ng turbo torni oldin o'zgartimiz. Bu yil ichida shahar bozorlarini par bilan ta'minlaydigan 300 km uzunlikdagi turbo torni yangilab o'zgartimiz. Pokiz issiqlik manbasidan foydalanishni faol kengaytirib, kona ultra rayonlarda ayirib o'zgartish, tom sirtini issiq saqlaydigan qilib o'zgartishni nuqtalik ilgari surib, aholilarni par bilan ta'minlash unumini o'stiramiz.
1: Amdi güzel jongo safari sayipimiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansimiz xavri. Bu yil 1-chi oydan 4-chi oygacha Urum shahrining havo sifati a'lo bo'lgan kun soni 77 kunga yetib, bultirq shu mazgildagidan 4 kun ko'p bo'ldi. O'lchamga yetish nisbati 64.2% ga yetib, bultirq shu mazgildagidan 3.3% oshdi. 2025-yili Urumchining havo sifati a'lo bo'lgan kun soni 318 kunga yetib, uda 2 yil 310 kundan yuqori bo'lish holatida muqimlashib, ko'zda o'lchash xotirlangandan buyonki tarixiy yangi yuqori saviya yaratildi. 5-chi oyda Urumchi xalq bog'chasida yopyashil daraxtlar soyi tashlab turgan manzara shakllandi. Nurg'un shahar aholisi bu yerga kelib, sayli sayohat qilgach, aram ilishni tanladi. Urum shahar aholisi Fengbo mundaq dedi. Bu yerda aylinib nayt rohat his qildim. Ko'kartilishi bak yaxshi ekan. Osmon ko'p ko'k. Bundaq ko'k osmon kunlari barg'an seri ko'payotdi. Ba'zida ixtiyorsiz bir necha parcha suratga tushib olaman. Urumchida turmushdagi baxt tuyg'usi bir qadar kuchlik. Urumchining kasb, energiya, qatnash transportdan iborat uch chong qurilmani tangishi turtkisida ko'k osmon kunlari ko'paydi. Urum shaharlik ekologiya muhit idorasi atmosfera muhit bo'limining boshlig'i Li Shiwei muxbirga 2025-yilning oxirigacha shahardagi ko'mir ishlatilgan barliq korxonalarining ko'mirdan pokiz, yuqori unumlik foydalanish asosiy saviyasidan yuqori saviyaga yetib, ko'mir qalaydigan generatorlar guruhisini odatdan tashqari tovan bulg'ima chiqaradigan qilib o'zgartishni umumizlik tamomlaganligini aytib mundaq dedi. 14-5 yildan buyon 54 ming oilaning ko'mir qalab par bilan ta'minlash aslahasida ko'mirning o'rniga gaz ishlatish, ko'mirning o'rniga tok ishlatishga o'zgartish turi va 2653 dehqonchilik, chorvachilik kasbining ishlab chiqarish sohasidagi parch ko'mirning o'rniga almashtirish turini tamomladik. Shamol elektr, yorug'lik, volt qatorliq yangi energiyani zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, shaharning yangi energiya generatorlari sig'imini 13,976,000 kilovatga yetkazib, umumiy tok chiqarish generatorlari sig'imida egilgan nisbatini 75.5% ga yetkazib, energiya qurilmasining sijil yashil tovan karbonlik bo'lishga qarab tip o'zgartishini ishga oshirdik. Sanoat va qatnash atmosferani tuzashdagi ikki asosliq jang maydoni. Növətə Ürüm şəhərdəki 25 nöqtəlik qarxana bulğımı azaytış törədən 298-nə tamamlab, yıllıq bulğımı azaytış ixtidarını 15.400 tonnığı yetkizdi. 5 simont qarxansı adətin taşqırı tövən bulğımı çıxırdıqan qılıb özgərtildi. Qatnaş sahəsi də dövlətnin 3-ci dərcilik və onundan tövən dərcilik dizil yıqılğılıq yük avtomobilidən 11.300-dən köpürək şalı vetildi. Yangi energiyalik ommaviy qatnash taksi qatorliq avtomobillardan 13 mingdan ko'proqki yangidan ko'paytildi, yangilandi. Li Shiwei mundaq dedi. Buningdan keyin bulg'inishni dal joyda tuzash, ilmiy tuzash, qonun bo'yicha tuzashda boshdan oxir ching turib, atmosferani tuzash unumini sijil mustahkamlab, o'stirib, ommaning ekologiyadagi erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi va rozi bo'lish darajasini uzluksiz o'stirmiz.
0: Stansimiz muhbiri Ju Yuezin xabar qildi. 2026 yillik Jongo Telegrafi Shenzhen shirkitining Tiayi aqli iqtidorliq bulut AI qo'shilgan harakati axborot e'lon qilish yig'ini 5-ning 15-chi kuni Urumchida o'tkazilib, AI bilan bulut hisoblash yo'g'rilgan bir qator raqamlashtirish natijalari markazlik namoyon qilinib, Shenzhenning raqamlashgan aqli iqtidorlashgan taraqqiyotiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Axborot e'lon qilish yig'ini naq maydonida fuqarolarning turmushiga yaqin fan texnika tuyg'usiga to'lgan turlik raqamlashgan amaliy qo'llanish supillari kishilarga yepyangi tuyg'u elib keldi. 1000 megabaytdan yuqori oila torining darajasini o'stirish, 5G AI texnikasini amaliylashtirishdan AI kuch qo'shgan aql turmush manzarasi ko'rsatishgacha naq maydondagi ommaga yangi texnika elib kelgan qulaylik va yuqori unumni bevosita his qildirdi. Jongo Telegrafi Shenzhen shirkati bozor bo'limining muavin

aziz radio anglovchi do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni yaxshilarga qo'l bering do'stlar nomli naqshining yaqinlik kuylari bilan boshlaymiz. Qaynamisa Bahir og'aysizlar.

bilan birlashib harakatlanib elib bordi. Hozirgacha bu doktorxona jami 2000 odam qaytimdan ortiq ishik oldiga berib parvish qilish mulozimatini tamomladi. Kasalxonadan oilalargacha, shahardan yezilargacha tor bilan parvish mulozimatini birlashtirish Tianshanning janubiy shimolini qoplagan sog'lomlik qo'g'dash torini asta-asta to'qib, a'lo sifatli parvish qilishni asosiy qatlamga uzluksiz uzartib, texnik ko'p oilaga illiqlik yetkazdi.

Yaqında Avtonom rayon Merkez Ekologiya Muhitni Qo'g'dashni nazorat qilish 7-guruhi 2-turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat pash qilish delosidan 42-ni topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 2. Buning ichida telefon orqali topshirib olingani 42 parcha, xat 0 parcha. 42 delo ichida Urumchi shahriga munosabatligi 25. Bayong'ulin Mong'ul Avtonom oblastiga munosabatligi 5. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Sanjiqhuysu Avtonom oblastiga munosabatligi 3. Iliqqazaq Avtonom oblastiga munosabatligi 2. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Oqsu viloyatiga munosabatligi 2. Tarbag'atay viloyatiga munosabatligi 1. Qaramay shahriga munosabatligi 1. Bortala Mong'ul Avtonom oblastiga munosabatligi 1. Turpan shahriga munosabatligi 1. Qashqar viloyatiga munosabatligi 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 15 parcha. Qattiq tashlanduqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 7 parcha. Ekologiyaga bulg'inchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 6 parcha. Shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 6 parcha. Suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 3 parcha. Boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 5 parcha. 5 ayning 11 kunigacha Markaz Ekologiya Muhitni Qo'g'dashni nazorat qilish 7-guruhi Avtonom rayonga jami bejirishga topshirgan ommaning arziyat pash qilish delosi jami 2 turkumda 57 parcha. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 2 bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirilgani 57 parcha, xat 0 parcha. Yuqorqi arziyat delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi. Markaz Ekologiya Muhitni Qo'g'dashni nazorat qilish 7-guruhining maxsus pochta xat sanduqi Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni Urumchi shahri A454-nomerli pochta xat sanduqi. Maxsus navbatchilik telefoni 0991-607-2656. Pash qilish telefonni qabul qilish vaqti har kuni soat 10:00 dan 22:00 gacha.

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

ایدا قلغانلقنی کپالت مدت بلن دعوا وقت چکنن قانون بویچه توختتوب ترولغانلقنی کپالت برگوچنن ینلا کپالت جوابگارلقنی استیگه آلادغانلقنی بیکتی دیلو میسالغا برلکتی دیقات قلائلی 2015 yıl 4. ayda Huang X, Lu X, Shi X bilen qarz elish toxtami imzalagan. Lu X, Huang X'ga 500 000 yuan qarz hujjati yazib berib, pulni mablag' obrotiga ishlatmoqchi bo'lgan. Shu yili 6. ayning 15. kunidan burun qaytirib bo'lishga qarali o'tib ketsa, kuniga 600 yuan xilofliq puli to'lashga va'da bergan. Şu günü Shi X kepilli xeti yazıp berip, eğer Lu X'nin qaytırışqa qurbi yetmese, qarız qaytırış mecburiyetini üstüge aladığalıqını pütüşken. Arqadan Huang X banka kartısı arqılıq beriş qatarlıq şekilleri arqılıq bir qısım qarızını bergen. Qarız mudeti toştun ilgiri Shi X, Huang X, Lu X qatarlıq kişilerini yığıp tamak yeşke təklif qılıp, qarız qaytırış işlerini kengeşken. Ziyafette tuyuqsız toqunuşup qilib, Shi X naq meydanda kepillik xetini yirtib ötken. Qarz hujjatining asl nusxasini mo başqalar ilib ketken. Gong'an organi aralashib murassa qilishqa tashkillagan bo'lsa-mu, lekin mohiyatlik bir taraf qilish loyihasi hosil qilolmagan. Qarzning muddati to'shqandan keyin Lu X faqat 2016 yil 9-chi oydila Huang X'ga 20 ming yuanni qaytirgan. Qolganini qaytirmagan. Şunondan keyinki bir qancha yilda Huang X köp qitim Shi X Lu X'ning qarzini surishtirib, ilgir keyin bo'lib saqchiga ma'lum qilish, pash qilish qatorliq usullarni qo'llanib, huquqini qo'ydigan bo'lsa-mu, hammasi natijasiz bo'lgan. 2025 yil 1 ayda Huang X Urumchi shahri Midong rayonli xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, Lu X'dan qarzining diri va o'simini qaytirishni, Shi X'dan kapalat majburiyatini ado qilishni talab qildi. Dilo'nu sot qiliş jarayanida iki tarafning talash tartish qiziq nuqtasi qarz munosabatining qonunliq kuchga ega yoki emasligi. Qarzdorining konkret summasi, qaral o'tib ketgan o'sim va xilofliq puli putumini belgilamaga uyg'un bo'lgan bo'lmaganligidan iborat 3 jihatga markazlashdi. Dilo'nu sot qiliş jarayanida Shi X radiya berib, Huang X'ning da'vo qilishi da'vo vaqt chekidan eshib ketdi. Qonunda belgilangan kapalat muddati burunli toshdi. Kepillik javobgarligimni kechirim qilish kerak dedi. Sot mahkamasi sot qilib bunday qaradi. Gong'an organining so'roq xotirasi hamda qarz hujjati kepillik xetining ko'paytirilgan nusxasi qatorliq materiallarga birlashtirganda qarz elish berish munosabatining qonunliq vujudga chiqqanligiga hukm qilg'ili bo'ladi. Sot mahkamasi bunday bekitdi. Shi X'ni deloga chetishlik qarzni odatdagi kapalat bilan ta'minlagan. Qonunda belgilangan kapalat muddati asosiy qarz majburiyatini ado qilish muddati to'shqandan keyingi 6 oy. Shi X qarzni qaytirmagan ahvolda kepillik xetini qasdan yirtib otgan. Bu haqdorning qonunli huquqini yurgizishiga yomon qarzdan daxli yetkazish qilmishiga tavo bo'lib, samimiy bo'lish, lavzda turish asosiy prinsipiga xilof. Obyektiv holda Huang X'ning dalil isbot ko'rsatishi huquqni qo'g'dishining to'salg'u ushirishini keltirib chiqargan. Bu huquq to'salg'usi davomliq mavjud bo'lib turgan ham uzoqcha tugimagan. Buningga asosan deloga chetishlik kapalat muddati to'salg'u tugigandan keyin qaytadan hisoblanadi. Shuning bilan birga da'vo vaqt cheki qonun bo'yicha to'xtatib turiladi. Shi X vaqt cheki Kapalat muddati to'shqanligini bahona qilib, javobgarlikdan kechirim qilishni tashabbus qildi. Qonun asosi yo'q, qo'llashqa bo'lmaydi. Sot mahkamasi yana soda odati ham tekshirib isbotlangan paketlarga birlashtirib, Huang X o'zi degan 100 ming yuan o'simni tekshirib, kemaytgandan keyin amaliy qarzdorining 400 ming yuan ekanligini bekitdi. Ösüm to'g'risida sot mahkamasi qonundagi belgilamalarga birlashtirib, ikki tarafning qarali o'tib ketgan ösüm putumini tangshab, ösüm hisoblash o'lchimini bosqichga bo'lib bekitib, ham haqdorlarning qonunli huquq manfaatiga kapolatli qilish, ham xalqchi qarz ösüm nisbatini qonun yurgizish orqali qo'g'dashning yuqori chekini qattiq saqlash kerak deb qaradi. Birinchi sot
қылғычы сот мәкемісі Луи Кез қарзының дірі 400 мүйенні сүрік ішеді қайтырыш, әмді қаралы өтіп кеткен өсімні бас

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi omma uchun amaliy ish qilib berish sayibimizda bog'chada qonun so'zlab, shipangda talash tartish hal qilindi. To'qson nahiyasi bog'chini har taraflama tuzash markazining qonunni umumlashtirish mulozamat rayoniga aylantirdi degan mazmunda so'zlab berimiz. 5-oyning 6-chi kuni To'qson nahiyasi haq talab qonun dasturi bosh tema bog'chisida To'qson nahiyasi To'qson bozorliq jamiyat amallig'ini har taraflama tuzash markazining xizmatchi xodimi zo'ngzoyib o'tirib o'ynayotgan bir qancha bola bilan bexatarlik bilimlari to'g'risida paranglashdi. Arqidilla tashviqat qog'izini balalarga hamroh bo'lib qaravatgan ota-onalarning qo'liga tutqizib, bir necha eg'iz qonun bilimlarini to'liqladi. Bir qaytimliq bexatarlik darsida munbar lozungi yo'q. Mushundaq yuz tura ommaga yaqin holda dars so'zlandi. Bu ko'rinish To'qson bozorli har taraflama tuzash markazida turishli xizmatchi xodimlarning kundalik turmushi. Ilgari asosiy qatlam har taraflama tuzash mulozamatida doim ba'zining bir bo'ligi bu tarafda, bir bo'ligi u tarafda kuchni to'plig'li bo'lmaydi. Buxralarning ish beladigan odam tepib ish so'rishi bak tas deydigan g'udung ishlar doim bo'lib turadi. Shuning bilan To'qson bozori har taraflama tuzash markazi bilan adliya idorasining kuchini birlashtirib, yaqin atrofdagi haq talab qonun dasturi bosh tema bog'chisini jonlantirib, aslida qaynam tashqiliqqa cho'mgan bu istirohat yeshilligini har taraflama tuzash markazining dala amaliy manzarasi qonunchilik mulozamat rayoniga aylantirdi. Bu o'rinni tanlashda nihoyatda ko'ngil qo'yilgan edi. Butun bozordagi ang ovat yadroliq soda chambarikida odam iqimi kapalatga ega bo'ladi. Bozorliq har taraflama tuzash markazi Yuchan mahalla har taraflama tuzash markazi bilan birlashib ish bejirib, ikki daraja birlashib harakatga kelib, mulozamat doirasini kengaytgan edi. Bu bog'chig'imo ko'p kuch sarf qilindi. 2025 yil To'qson nahiyalik adliya idorasi maxsus uni o'zgartib darajasini o'stirdi. Xalqqa qulaylik piyodalar yo'li, badan cheniqtirish aslahalari, balalar ko'ngil ochish rayoni, shipang qatorliqlarning hammasi to'liqlanib, hammasiga qonunchilik omillari singdirildi. Haq talab qonun dasturi, qonun moddalari koridori, qonunni umumlashtirish delo misollari taxtisi o'rnatish, qonunga oid savol-javoblar sehrli kubiki, hatto manzara belgi taxtisiga mo qonun savatlari yozilgan edi. Balalar serilg'ish ustiga chiqib tushib atatdi. Bovay mumaylar shipangda salqinda paranglashib atatdi. Yo'l ustida qo'shnilarning shovqini bak kuchlik bo'lsa qanday qilamiz? Balalar urushib yarlansa javobgarlikni kim ustiga oladi degan mazmunlarni ko'rgili bo'ladi. Har kuni kirib chiqadiganlar 800 odam qaytimdan oshqan bo'lib, yaxshi ovatcha edi. Yaxshi maydon bo'lgan ekan, mulozamatmo yetishib mengishi kerak. To'qson bozorli har taraflama tuzash markazi maxsus vazifadagi qonun xizmatchilari, adliya kadr soqchilari, har taraflama tuzash maxsus kadrlari, qonunshunoslik jamiyatining a'zolari, qonun oqillarini qo'shinga tortib, har haftaning dushanba kunini qonunni umumlashtirish tashviqat kuni qilib, bog'chiga qat'iy kirishni bekitdi. Tashviqat varqi tarqitish, yanchuq qo'llanmasa sovg'a qilish, yana 10 minutlik qonunchilik mikro darsxonasi ichish qatorliqlari orqali oddiy so'zlar bilan qoramg'i yetmaganlarni qanday qo'g'dash, qo'shnilar qanday inoq o'tish, do'kon ichib tijorat qilganda to'xtamni qanday imzolasa ziyon tortmaslikni so'zlab berdi. Bularning hammasini puxralar ishlataladi. Bu joyda yoz pasli odatdan tashqari issiq bo'lib, kishilar osonla terikkak bo'lib, ikki odamning gapi bir yerdan chiqmasa urushib qoladi. Xizmatchi xodimlar

qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda bir ar qo'shnisining oltinini setib, avtomobil qarzini qaytirdi. Saqchi taraf 4 soatda deloni fosh qildi degan delo misolini anglaysizlar. Yaqinda Lopnur nahiyalik qo'ng'an idorasi 4 soatla bir o'g'irlik delosini fosh qilib, ammini 30 ming yenga yaqin ziyondan saqlab qoldi. Saqchilar cho'nqur qezib so'roq qilgach, yana bir koni deloni fosh qildi. 4 ayning 23 kuni Lopnur nahiyalik qo'ng'an idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirtining xalq saqchilari oltin setibli sohasida doim

hammasini setib bo'lish mo'ljallandi. Keyingi qadamda joylardagi savdogarlar bilan faol aloqalashib, partiya yacheksi hamkorlik kooperativining vositalik rolini joriy qildirib, ishlab chiqarish setish yo'llarini ravonlashtirib, dehqonlarning foydasiga kafolatlik qilamiz. Pichan mahiyasining to'yuq yezisida o'chiqchilikda terilgan tavuzlarni mas qadamda hosil yig'ish mazgiliga kirdik. Dehqonlar terixchilik mazgilini ching tutib, uzish, ayrish, yashikka qachlash bilan aldirash bo'ldi. Yaxshi yorug'lik, issiqlik sharoitiga tayinib, shu joyning tavuzining supti nayti yaxshi bo'lib, bozorda sotilish yo'li sijil yaxshi bo'ldi. Terixchilik oilasi Sunshin mundaq dedi. Bu yil 800 mo yerga o'chiqchilikda tavuz teridim. Bu baldir pishadigan tavuz 5-oyning 4-chi kuni uzilishga boshladi. Supti ilgirki yillardagidan texami yaxshi, bahosi muqim bo'ldi. Uzilgan 2-3 kunda 150 tonnadan ortiq tavuz sotildi. Asosliqi Urumchi va Korlini ta'minlaymiz. Turpan tavuzi Xinjiangda eng baldir pishib bozorga sotiladigan o'chiqchilikda teriladigan tavuz bo'lib, a'lo sifatiga tayinib, butun mamlakat bozorlarida olqishga erishdi. Savdogar Jay Bai Chao mundaq dedi. Biz har yili kelib sotib olamiz. Bu yerning tavuzlarining sifati yaxshi, bozor ahvolimi yaxshi. Navbatda tunji turkumdagi o'chiqchilikda teriladigan tavuzlar suquq zanjirsiman ashyo oborota orqali Gansu, Shanxi, Xunan, Jiajian qatorliq joylarga sotildi. Yig'ilish xizmatining umumiy yuzlik qanot yoydirilishiga aygishib, a'lo sifatli o'chiqchilikda teriladigan tavuz turpan tavuzlari butun mamlakatning nurg'un joylariga uzilmay sotilyapti.

yara avaz tasvirini yangi boshdan o'rganib, arteriya venaga hukm qilib, nervidan o'zini qochirdi. Bu texnika darajasining o'stirilishi, nayja o'rnatishni badan ichini ko'rmay teshishdan ko'rgili bo'ladigan bo'lishga yuzlandirdi. Ultra ovozliq yetaklash birlashma Seidinger texnikasi. Yurak bo'shligi ichida o'rin belgilash texnikasining qo'llanilishiga ergishib, bir qitimliq teshishning muvaffaqiyatli bo'lish nisbati ko'rinarli eshib, qon tomirlarining zaxmilanishi va ergashim kasalliklarining xavfi zo'r darajada tuvalladi. Bugungi kunda bu doktorxonaning parvish ambulatoriyasi taraqqiy qilib 21 ga yetdi. Vena orqali davolash, uchay yo'lini o'zgartirish, salomatlikni asliga keltirish, psixika qatorliq kasbiy yo'nalishni o'z ichiga oldi. Maxsus bo'limdagi sestralar kasbiy orqali hurmatga erishib, mulozimati orqali har millat ommining hayotlik yo'lini qo'qtimoqda. Bundan boshqa Xinjiang tor bilan parvish mulozimatini birlashtirishni tez ilgari surib, davolash apparatlarining nopozlik sestralarini tanlab, yeshi cho'ng iqtidoridan qolgan yashanganlar. Salomatlikka asliga kelish mazgilidagi bemorlar qatorliqlarni so'zimi kasalliklarni boshqurish, salomatlikni asliga keltirish parvishi, aram baxish parvishi va parvish bilan ta'minlashiga ilhom berdi. Kucha shahrida bu xil yangilik yaratilgan mulozimat andisi kasbiy parvishni hamma oilalarga yetkazmoqda. 2023 yili 8 ayda Kucha shaharlik xalq doktorxonasi tor bilan parvish mulozimatini birlashtirishni rasmiy yo'lga qo'yib, 27 turlik kasbiy parvish mulozimatini doktorxonadan bemorlarning uyiga ko'chirib keldi. Bu doktorxona bir tutash spa, bir tutash zakaz o'rinlashtirish, bir tutash sifat kontrol qilish mulozimat andisini barpo qildi. Mulozimat turlari oshqozon suyuqlik nayitisi qoldirib qo'yish, karvat yarisini parvish qilish, yangi tug'ilgan bovoqlarni parvish qilish, so'zilma kasalliklarga yetakchilik qilish qatorliq 20 nach turni o'z ichiga oldi. Hamda 24 soat inkas qaytirishni ishqa shurdi. Tilg'i elishqa arzaydigini shuki, Kucha shahri bu mulozimatni shahar, yeza, kent 3 darajalik davolash to'g'ri bilan birlashib harakatlanib elib bordi. Hozirgacha bu doktorxona jami 2000 odam qaytimdan ortiq ishik oldiga berib parvish qilish mulozimatini tamomladi. Kasalxonadan oilalargacha shahardan yezilargacha tor bilan parvish mulozimatini birlashtirish Tianshanning janubiy shimolini qoplagan sog'lomlik qo'g'dash torini asta-asta to'qib, a'lo sifatli parvish qilishni asosiy qatlamga uzluksiz uzartib, texnik ko'p oilaga illiqlik yetkazdi.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Yotoqliq uy asosiy kapolat, 4 yotoqliq uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texnik cho'ng, yotoq uyi texnik ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy chekish sheriklarining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
2: Shenjong radio televiziya stansiyasining Solushiting Updatalning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
3: Solushiting Updatali 6.0 plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
2: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirilib, nopozlik chandiriladi.
3: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
2: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
3: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
2: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
3: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
4: Solushiting Updatali 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
5: Mukofotli tatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsingizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
4: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
5: Solushiting Updatali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
5: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Solushiting Updatali 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
3: Shinjang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
3: Shinjang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Shinjang radio televiziya stansiyasi Solushiting Updatali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Updatalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urch universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
7: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
6: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
7: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
8: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
6: Yemeklik ısırap kılığınız

300 kvadrat metrlik tijorat maydonini ijaraga olib, o'ymichilik mashinasi, solyov sumirish mashinasi, girvak o'rash mashinasi qatorliq bir yurish kasbiy uskunalarni sotib olib, Gumanahiya nafis hunar san'at buyumlari o'ymichilik markazini qurib, pilallash, o'ymichilik, solyovni sumirish, girvak o'rash bir gavdalashgan yog'och taxta avtomatik kasbini yo'lga qo'ydi. Ko'lamni yanama kengaytib, unumni o'stirish uchun bu yil 3-chi ayda u yana 80 ming yuan mablag' selib, butunlay yangi bir naqish o'yish mashinasini kirgizib, ishlab chiqarish iqtidorini sijil o'stirib, kasb doirasini kengaytdi. Bu kichikkina naqish o'yish markazi uning orzusini qondirib qolmay, yana atrofdagi ommaning beish o'tingiga aylandi. Hozir bu markaz shu joydagi 7 kent aholisini muqim ishga o'rinlashishga jalb qildi. Ularning o'tirchi oylik shaqi 3000 yuan bo'lib, ularning oila turmushini puxta kapolatga ega qildi. Ishlamchi Busara abla kulib turib mundaq dedi. Bu yerda ishlab nayt yaxshi ish bo'ldi. Muqim kirimga erishib qolmay, men yana o'ymichilik hunarini o'rganib oldim. Nurmanatning puxta tirishchan bo'lish istili va o'lchamlik boshqurishiga tayinib, eglik tiklash yo'li mangan sira kengayib, bultur 100 ming yuandan ko'proq sab kirim qildi. U ilgirki hunar o'rgangan yoshdan bugungi kundagi eglik tiklash boshlamchisiga aylanib, asosiy qatlamdagi ommaning amgakchan ishki qo'liga tayinib, go'zal turmush yaratishdek kurash ruhini jalliq izohladi. Nurmanat mundaq dedi. O'ymichilikda hunar vallaga xos o'y fikr bo'lishi kerak. Har bir asarni ko'ngil qo'yib puxtalashga to'g'ri keladi. Men bu an'anaviy hunarga yaxshi varislik qilib, texnik ko'p kishilarga o'ymichilikning jalbkorligini his qildirish bilan birga, texnik ko'p yurtdoshlarni birlikda ishga o'rinlashib, kirimini oshirishga yetaklab, ikki qo'limizga tayinib, texnik yaxshi turmush yaratishini umid qilaman.

0: an'anaviy madaniyat urug' kabi qalbimizni cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroylik poraklab ichiladi.
1: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinli dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
0: An'anaviy madaniyat o'tmiş, hozir va kelgusini tutashtirguvchi ko'rik. U bizga tarixni tushundiradi, aql faraset o'rgatadi. Shundoqla kelgusi yo'nalishni ko'rsatib beradi.
1: An'anaviy madaniyat xuddi bir istakan xushbaroq choyga o'xshaydi. Uningga ajdodlarning aql farosati va hissiyoti mujassamlangan.
0: An'anaviy madaniyat insonlar aql farosatining javhiri, tarixdan buyon cho'g'langan qimmatli boylik. U bizning yiltizimiz, bizning ruhimiz. Jonghua Munawwar an'anaviy madaniyat

Kichik dostlar, Şinjan radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Solo Shooting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning ongtilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Astana yezilik Yezilik taraqqiyot mulozimat markazining yezilik texnikasini umumlashtirish tadqiqotchisi G. Tongjang mundaq tanishtirdi. Bu yil yezi bo'yicha qo'g'in tovuzni o'lchamlashtirib terish zo'r kuch bilan olg'a siljitildi. Qo'sh kichik agmi parnik andisi bo'yicha ochiqchilikda terilgan baldur pishar tovuzlar arqa-arqadan pishib bozorga selindi. 6 ayning oxiri hammasini setib bo'lish mo'ljallandi. Keyingi qadamda joylardagi savdogarlar bilan faol aloqalashib, partiya yacheksi hamkorlik kooperativining vositalik rolini joriy qildirib, ishlab chiqarish setish yo'llarini ravonlashtirib, dehqonlarning foydasiga kapolatlik qilamiz. Pichan mahiyasining to'yuq yezisida o'chiqchilikda terilgan tavuzlarni mos qadamda hosil yig'ish mazgiliga kirdi. Dehqonlar teriqchilik mazgilini chin tutib, uzish, ayirish, yashikka qachlash bilan aldirash bo'ldi. Yaxshi yorug'lik, issiqlik sharoitiga tayinib, shu joyning tavuzining supti naydi yaxshi bo'lib, bozorda sotilish yo'li sijil yaxshi bo'ldi. Teriqchilik oilasi Sunshin mundaq dedi. Bu yil 800 mo yerga ochiqchilikda tavuz teridim. Bu baldur pishadigan tavuz 5 ayning 4 kuni uzilishga boshladi. Supti ilgirki yillardagidan texami yaxshi, bahosi muqim bo'ldi. Uzilgan 2-3 kunda 150 tonnadan ortiq tavuz sotildi. Asosliqi Urumchi va Korlini ta'minlaymiz. Turpan tavuzi Xinjiangda eng baldur pishib bozorga selinadigan ochiqchilikda teriladigan tavuz bo'lib, a'lo sifatiga tayinib, butun mamlakat bozorlarida olqishga erishdi. Savdogar Jay Bai Chao mundaq dedi. Biz har yili kelib setib olamiz. Bu yerning tavuzlarining supti yaxshi, bozor ahvolimi yaxshi. Navbatda tunji turkumdagi ochiqchilikda teriladigan tavuzlar suquq zanjirsiman ashyo oboroti orqali Gansu, Shanxi, Hunan, Zhejiang qatorliq joylarga setildi. Yig'ilish xizmatining umum yuzlik qanot yoydirilishiga agishib, a'lo sifatlik ochiqchilikda teriladigan tavuz Turpan tavuzlari butun mamlakatning nurg'un joylariga uzilmay setilib o'tadi.